0: Sửu ta nhà tiền nào hăng sáu dư tần lạc nà chí tư nó là dấu mà sổ nà chí tư nó là nữ lạc tư giờ sẽ lấy gồ hì dạ nì vô nì sư gà xây hữu lạc tà quýn lạc dạ hò dạ nà gà lạc gồ hì lạc dư gà xư nó là dư nài tình nà gò xư dạ nà áp gò xư yếu lạc kè hết dư tà quýn vô tư xanh tà ane yon sun na chu lo ta na ge yo kha ma na kha ni ge ge sa na hi ho ko na yon na hi ti wa thu san na chun da la na da ni no hi li to ka sa na ni no hi li to no ko la wa ko na ge sa ya ta wa ya na yi chu la ni o la shi li wa ha len ske na ge wa sa na ni no hi li to nếu có tất nó sẽ tự quay thì sẽ nó để lo của gì ta thì sẽ đóng nó là nó sẽ dùng ở mắt tà gì hết khẩn nít kỳ tất sự kiện thì ta nó sẽ ở sự gì gì là nó sẽ ở mắt gì gì hết gì có lý có tư cái bộ đá đá sẽ lý có lý thân nó thì ta nó là dùng nó sẽ nó là nó là dùng nó là nó đi nó cái này nó nó đi cái này nó sẽ làm cái này nó sẽ nó nó sẽ thân này ông hì gì từ nó cũng vô tư dân sinh nữ cũng vô tư gì ta nên cả lò sĩ to hào thằng này làm thế lại với tóc thằng này gì cái đó hay lấy chỉ lò sĩ to đó gì lò với anh này hiện giờ stay thân và lì lò à mà gì này thế này gạt đi cái đi thằng gì kinh à gò sẽ là gì ta cái này tóc thằng này ở đó ya đây cái sẽ đi gà ta hay ta và ta ta nó nói số đi vô em sẽ thấy được đi gà ta gì thấy thế nó chỉ từ lò xe, họ bảo nó ở trên đó, nó hầm xăm nó kiểu là đi thật thì cái xe này hiệu quả sẽ là nó chỉ từ, à, nếu thế, nó là khi sản xuất gì sản xuất gì đó, thì chỉ lấy tạm thì ta hơi từ nó chỉ từ, đó, có sản là nó hết cả từ giống nó chỉ khác cái gì, à, nhưng nó nói muốn đi sản là nhà quý nào thì nhà cái cả đóng thì cái nó hoàn nị ăn nó cả đó học viên nó học tiếng anh là người có cái học viên nó cái cái nó hoàn nị dạy thằng ngữ cốt nó nị thằng cái quan niệm nó nị áp cả lên nó nị lần cái nó mà nị lý cái chỉ tuân nó là đàn thế là cái yêu đàn thì đàn nó cái gì nó xem cái quá chỉ yêu cái xem cái yêu đàn nó cái gì nó nó quên đấy nó cái xem sau đó cái tay nói với vậy nó sẽ sử dụng để gạt được tiêu hủy ta nó với lọ sẽ nói rằng khử kỵ vậy nó sẽ với là sử dụng nó để gạt được quan để gạt thằng nó sử lý của cái gì để gạt thằng tự lý thằng nó tự là ha vậy nó sẽ đại học thằng nào là anh nó cũng à đang thế là cái nó với về tiếp theo là dự định họ thì sẽ là nào này cái sản phẩm họ đóng nó là dự định sẽ dùng dự định họ sẽ mà tự list tự ra hàng đấy này cái sản phẩm thì that's là sẽ that's at least đấy cái này cái họ nói là gì cái nào đấy nó không có được cái gì lý đi không khi sát thế cả người nữa cái gì lý ta này ta yêu nên khăn liền chứ nó à yêu khi sao đâu sao nó không đạt list đâu đấy chỉ sự đơn nên nó gì là gì đó là list nó dùng nó vì cái đơn thì cái người có cái người đi thật lại sẽ đơn nó dùng nó uốn lọc sao nó thế đi lấy cái lại news nó nói thật lại thì nó đi lọc cái gì đi đại lấy cái nó cái số lại đó đi lọc cái gì đi đơn nó dùng không có hết đấy đâu không đi sát đan đi đi đi gần đan đi sát đan đỉnh ni đan nó non nó đi lá xí đi vút thằng ông mà gần đan sa nó lo hăng đi lướt xe gì đi thà đi nó sa nó vút thà nó vút lo anh nó vút đan ông mà gần đan thế đi sát đan đó chỉ một đứa con hay một đứa nhà à thế đi lướt tới ta đi cái sát đi một đứa kia thì sa nó làm đi lại hồi đan rồi nó sẽ vút lướt sa rồi nó sẽ nó vút lướt xe cái xe vút lướt rồi đó nó sẽ dùng ô ăn lại xíu tới bộ lại nó gì xíu nó đi lấy ra cái đó ý khá thật là ế lý cái nó này dùng nó thì ní sọ nó bỏ xe dịch từ nó thả nó dùng nên lý con nó ý ra tăng thơ lý ý ưu cố tì gọt là thế này ní ưu xí tử tơ nó dùng à gần nó cái tì tì lọt nó với tì khá hẳn cái nà chú gà ra lấy nè skin nó nó y wa ya le zhe li huan yi ge gen de ne y wa ya le zhe no li ga tai le gen de a ge ne ge di ti lao shi mo ni ka ne na yin ge ji de ne ga tai yi ga ti a wo ne na sha no yi lao shi no de ji de wei ne shi di ta le shi a mo ne yi shi shi wei lao shi wei lao shi na na a ta le shi na ni lao shi di shi ge di da yan ta ga tao ga yin ge ta ge na ke Nei, ki lau ka tau nau stu wei, li sa nau zi stu le, wis tana, hei, ka yu sni, hei, a go sa la nau na ka tau et la wei, ka tau, ha, ka yau sa, a de la na zi stu ka na, et la wei wii hi tau, ta la nau zi na zin, sa na zi ni, hei, ta yin ni la nau a go sa la na ga, et la wei de si yu, zoi na ga ta dan, et la kwa ta yin la wei na, ta na na zi stu, a ge ni la na ge, ta ka di li la sun, wa ya leng chai lai wo yan ni la na nao gan san nai shi san di la wo yan de ni nao le ta na na yo shi guan di a ge ni nao de wa zi ding ex wo yan shi wo ta li squa lao ta na la ge na le ta squa lao ta na nao ga sa guan le ga ta e ni wo shi wo dai ge ya ta gan di nao le ta na le di da ga ta sa ni ga di ta sa ga sa guan le di wa sa la na na a wo no chen na le ni li zi ga te zi de na ga sa gua la da le sa wi na mai wo na ni ni ya de ni na tao la de zang zu wan de shen ti na zu wan de shen wo de na na kang da de na na ni zhe ding de ta gao na kang wo de gua de shen ke wo de da shen de zi de na wo de ye la Ja da ka tänne ostaa, se on noksi, takan niin sinne vielä ja se on tuo klaava, oliko sitä näitä tiittää. No, tuo kei ikään näillä. Kinnan ne, siisti nou johe, kun no, rataan teske. Kan nyt kai niin vetä tämän antaa, no, että kielu, no, että kat lojilla, että siellä, niin veli sen ne siisti. Tuon, kaa. Hiuden nai tan ka tan na yon ji de di na klo ga wo a school ni ka de ta la is kan nu ga lu ge sen na chi sa yo sti ge yi gi sha nan hai we ta ta ng de di zan ni le ta na na yon dong na wo de we sen na na na si sti klo yi le sta wo ga wat lo sti na de ze li ge shen da na no dong ni ga no de ni na klo la ni na wo yi de ta wo no si sti no ga wa le ti sti en na kan nu ga kan nu ga lu ni na sa hol da ha mun da na sa ge wei li de ni na kan nu ga lu wo ne ji wu ta hui san na ji de na ha na ji wu ta hui san skin wu ta hui wo na ji de na ga ta wo wa ni li a ma wu zhen li ti ta na na na wa ye ta wa la na ji wu ta na ta na na ni ji ku dai wu du ta na ta na skin wu ni ta na wu dai ye na ji de wu san de skin ko hu ji ji de wa a ma ji ji ku dai wu ji ji de wa ni li da lan de shi ga na ye ni na ta na a ma de shi squeeze ni ta na ji de ni wa ni shi na
1: Well, that's it for another program. As always, I appreciate each and every one of you for joining me today to listen to the Cherokee Voices and Cherokee Sounds that's being brought by Cherokee Nation. And my name is Dennis Sixkiller, and I hope y'all are having fun out there in the great outdoors. And hope you're able to get out there and have a good time in whatever you do. Maybe some of you probably young enough to play ball and go swimming, that kind of stuff. And some of us aren't able to do that, those things anymore, so we just kind of watch you all play. But I still enjoy watching ball games, even on TV sometimes, when I have the time, and enjoy going to sports events. That is, if it's not too cold. It's always just good to see the great outdoors, isn't it? Blue skies, green grass, cows in the fields, wherever they have cows or horses or whatever it may be. I just like to go driving around, looking around sometimes. And I don't want to do the driving. But I do try to be careful, okay? So I do that. But hope you're enjoying life in general. I know I am. I've enjoyed my life these 72 years. God has blessed me. That's all I can say. He really has. I appreciate Him very, very much. And now, I'll give you North Cherokee Nation. Person is toll-free nationwide, 1-800-256-0671. My direct number is 918-453-5433. And the other number to tribal headquarters in Tahlequah, Oklahoma is 918-453-5000. Until next week, please take care. Long dot within it is like sick did the legal escorts. Son don't know what to do. The garden is a quarter lele cohe. Do you? He daily elite a honeygo hiller. The sedas deho. Sala canega. A little like the noica. Sala gaisley. He knew the lena. Moas. A lead out door. He looks like a dead they don't know. With the teens got do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Det kan det her, at det er jord. Jord sådan noget andet, når der er over, så skal I da det. Kan du have i det der, når går I til? I kan da have udstiv, går det der og skære det. Det er en gyd godt, I kan have det dømt. Gør hende noget, sgu ud af slil. Har gæse, går skuat skal tage i ud af til at nå. Der er noget, I kan lade skal lige her. Eller, du lærer en gyd, når så siger, den kan da ned, det er det vind, det gør her. Think of done it, huh? To win the game and ask in your dog. I say, I get a trick, they got a toss of the squash last, not on a lawsco, excuse me, gone. New Hill Sonic, Goldig, and ask you, it was just to be like any gog. I get a trick, they got a toss of the. For the other skin, you're the hanging, they got a toss on. I say, excuse me, only done and quite again. You're washing a day, they. Og sen skal nu i dag hende gå til de lyk, når hende, da der de lærer stokker. Og sen tog de de til løsterne, i dag sæt i dag gæste, kan du i de gåsk, det gør jeg med de tals gæste, da hende jeg dyrer de de løsterne. Og sen skal nu, at du vil snakke gæste, vi gæste, når de sæt, de dog til os, der lager gæste, men da der snakker de til dyrer lige, i gør jeg, sæver mæklinger næn, sager, nælæsk, talhisk, sødder, Kan ikke da, sidde der godt gode sager, og de kan løbe stående, de er ikke trukket lyk. Så er næste af til nære, nok hisk så, hisk nok så, så. Så de sidste han til at gælde, uden at der nære, det lyk. Så er næste af til nære, nok hisk så, hisk ikke gælde. Nå gør de lige lag, det kan da ikke jo sæst det. Jo tykker nogen sæst ikke lig det, så når du også jeg.
2: You've been listening to Cherokee Voices and Cherokee Sounds, presented by the Cherokee Nation of Oklahoma on Classic Country KTLQ 1350. Watto.
3: This is KTLQ Tahlequah AM 1350, 96.3 FM translator K242CK, and 93.3 FM translator K227DG in Fort Gibson.
4: Visit us online at BillyCountry963.com.
5: Fox News, I'm Ted Lindner. Vice President J.D. Vance in Switzerland for talks with Iran following their signing of a 60-day memorandum of agreement. This is President Trump continues to warn Iran if they